ཁྱོང ཁྱོ ཁྱོ ཁྱོ ཁྱོ Tereng ka nga da meja sibi na silin cien no, nga ka lo chung chubu chumo yo la ndon jo ka chawan ta na, chung gu ja kai chi nga kung ja chu ka cho yo ba tu, jan lan tu an cha si si za ri zo li ka chwa di nyi yi. Chi ki ka lin cien nyi xin do chwa di nyi ka lin da san no du ru, lin cien gan jo la, ni chubu chung chung yo de la chwa di nyi ka lin shui ji yin.

nga da mi jel xia chong na la ga nya chong chu la ga du bu chong chu

Chobo naba cho, nga zoro maang na, si chul paji jia mung hyuk zuwa de yin, giwi xinyi jia lirik dabo ro chun na, nga zo lirik mung zawi li dun chin bi, du rei dan si chula kuwi li gi nu hyuk, dun bari xin kin zuwa de yin bi, jia gai dan marik ji paji la pin nu, lumbu qi chun ju yu.